huda. Au amara bittaqwa. Araita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam.